0: na ino ene ara ko na ti ko fata a e ke mo ina e ke ona ti ro ka wa te tai na tai a ko tai mo no wa ra ru te kai ma fa ti ra ta ki wa ka e ke ma tai
1: nga ti ko fata ni
0: a ko na ti ko fata e na i mu ai te ra ko te iwi ora ia a ko nga tau ira nga tau ira e he hapu e tai hiena he hapu no rangi tāne e tai hiena he hapu no ngā tiapa a hio kine whakaro a o rawa rawa a me sira he hapu a no te wako kura auto e ngare sa eke mai o mātai tupu no nā ti kaufata nā ti rekawa e kārau patunia kāriuri i a mātai tupinua kāriuri hoki i a mātau nā tāu o tiawa nei o te tere nei e kia nei ko o raua nā reira he ingoa me kira tēnei a oai tā wanei ei no rātai tupuna pē tēn wanei e nai kalungua si te kupu nei o raua pāpai mai te tangati hiai te mea i tupu ake te tāo te awa nei i tāhorau te awa nei kaukau i roti te awa nei kare hia ahara nei rama tuna wero tuna ahara nei i roti te awa nei i hau e tamari kiana a i mo tiro mohia i te awa nei a me te mea nei oi, ka longu koe te kupu nei o raua oi, ka wawahinia oro ua ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei si ako nei whakaro i te mea oi, ka longu koe e ua kai te ua kei nā maunga ka mohio koe ka tere whakaki te awa nei ka tere whakaki te awa nei ki te wai nā reire, si ako nei whakaro he ngua whakatupato di tangata tēnei he ngua o raua a me te mene te rā tete i manga ana e pātatana ki te awa nei ko te ingo tene manga ko mahino a te rā te tau a rua mano mā whāpea rua mano mā whāpea e nai ka waipuki e te tauni o whenini nā tau tata nei ko te awa nei ka ko mahino ana ka waipuki ia muri mai tā pātai mai te pārea kia o Zomanaki kā te tika mo tira ima mā hino ka katai me take mui hei e hingwa whakatupana no a tōna wā anā kāpili nai ka alongo koe ki te kino o te awane a ho eiti hefe eiti te manga nei e ngari ka wai puke ngia anā ka mui oke hei e tani whā te e awa tani whā te te manga nei koe nua koe rāku whakao mo te awa nei ko oraua koe nua te rāti te wāhi a marae tata pātutana si te awa nei ala ko aurangi ko te ingoa nei kalongo ko te ingoa nei o te marae nei ko aurangi ko te ingoa te tupuna whare i reira ala ko mani ai ko te ingoa te hapu ko tahiri wakanui ala ko te ingoa tahiri wakanui ala ko te ingoa whānei o te tiki whānei rungo nui kereira ala ko te whānei juries
1: kia ora
0: ala ko Mason Jury ko Eddie Jury
1: ai
0: kereira tōra te marae ko Aurangi tira o e nona ka whakalo e te ingoa tira marae o tātai ka whakalo e anā hoki a ki tētai kura a pātutana ki whirini i o raua a kaimuri tunu ko te au o raua e rere ana ara ko hato paura tira kai te kura o hato paura ko tētai i pere kai runga i te pere nei anā i whakairo hia a i te tau rima takau i nā tau rima takau tata tunu ki te tūwhiratango te kura nei a kai rere tētai i pere o whakairo hia a kai runga i te pere ko tētai i teko teko ko te ingo te teko teko nei ko mātavi ko tētahi tupuna e kia na nā kore no mua i te tāunga mai o Ngāti Kaupata no mua i te tāunga mai o te Pāhea te rā tētahi tupuna e no huana ki te tā rāwhiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki te rā tētā ki te takiwa o Pāhea tua ala tētai tupuna a mātami i rungo ia kei tērā te tā o nā paimuna rei tērei tā takiwā o rauwa tērei tā o manua tū he wāhi paimo te hopu manu